0: Næste sanger The Cornerstone, og han synger han ved Zach Williams. Cornerstone tar mest til hotna steiner, heter en av min inte sangen.
1: You ready, man?
2: Okay.